0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fata alofo ilo tātou o tino uwa tātou whelo ai fo ele nei aso fou I au si mai ala fa fofonga. O le fa o ngā ina le fa ufautua si nia le pāle mio se ta vale.